0: música 24 horas. Neo FM.
1: Gjør meg like mye til dette, like mye til disse med dem nå, yeah. Shaggy! Haha!